Selamat siang juga Raju Basa, apa kabar? Siang hari di Raju Basa. Lagi di bengkel atau lagi di mana nih siang hari ini? Ada DIY workshop. Selamat siang DIY workshop.

Oke, lagi di bengkel. Lagi rame atau gimana nih, Rajo Basa? Minta lagu bang, Tompi aja. Oke, siap. Tompi untuk Rajo Basa.

Perkataan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek.